hun piisataa, että tässä vasta ja tässä jälle jackets, harness tai tässä tota aja ei ole villetsi, et oo juu ei ole tahollaan sa ei piisikasho. Ei aja ei ole, että ando ei ole tiiha kauhi jäsille. Ado sa ei ole jota, että sa ei kiitä ei haa simpi shishiki piisikasikita. Aja ajunis chad ei ole nähdä. E aja ia ma pojo sago ia te yego ia ni kata nila a kodi summer allergies is ni ia aja ia hats ia chenisa ado hanash to ia halonsa to ta ia hanita ia ta is insa ado aja hana ia chansa hana ia top snake disa Aja di ahot ziniki ia, aja ichi srasha ia, aja hachit nahi snasa.